0: Eri kale wengi gerojogani punike raris. Tan mari sekadi ana mare rembayan kapirengang. Bayi beci pisan iki kanung.
1: Ampun ye.
0: Nggih, ampun.
1: Ngajen iki Pak Wayan, ampun yen ten pikirangan
0: jaga. Nggih, sampun becet niki kanung.
1: Megate dumun sane wonten.
0: Nggih, Kang yang gede-gede mantan ngegate galah ye.
1: Kungkung Ibu Adi, waktu bulan tak Ibu Eka, waktu bulan tak Ibu Adi. Ye, sampean semeton ampun, rahayu sareng sami semeton, Pak Wayan suksema to galah, rahayu Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Amin. Nggih. Suksema ring pekak nung radis ring ngukur malih menawi sarang malih sarang kalih utawi sarang adiri dudus munga Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge Bu Eka nih kenapa Bu Adi ya,
2: nih
0: eh Bu Adi apa pirang di wahubi kangen kangen megagonyakan ke Bu Adi.
2: Naler Pak Wayan Groda.
0: Nggih.
2: Kandungan. Yang ngarani niki Pak Wayan.
0: Durus Bu Adi.
2: Om Swastiastu. Gimana?